0: Jobogeze ebisenge buva ku kika, nana buveri ku kikolo. Mwenya n'ogamba nti otyo, we lazima kakala, kenina kafirika. Nguku wano ngamba nti awo, go mukwano baby, kwe gumalogo baby. Cause girl, you me love, you me love. Yone yo jempita ntumira, ntumira. My baby, aleluya, aleluya.
1: Kenyo, baby, bakuli mandabalu, jibaba masaka.
0: Kuba, kuba, kuba, kuba, kuba. Bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, bungo, b